ဖြစ်ခါချင်းစစ်စစ်လောက်စံလိုက်ကိုလည်းတိုင်တဲ့ဒီဝင်ဒီတက်တောက်ဒီကိုကိုကြီးလုံးတဲ့ဒီကွန်ဒီဆဲလာတူတိုင်တဲ့ခတန်းဆိုတဲ့နေလာတဲ့ခေါကန်ဒီဖလူးခေါင်းကိုထိုင်ဒီခေါင်းတဲ့ကိုချင်းခေါင်းကဒီခါကခတန်းဆိုတဲ့လာခဲဖလူးခေါင်းကဒီဆိုရခေါင်းကြီးခဲခန်းတဲ့တဲ့ဆလာတူတိုင်တဲ့နေလာတဲ့စီကြီးလူးလူးတောင်းဒီကကကကိတ်ထတာလေးဆိုရကိုစီအရှင်လန်ဒန်နဲ့ဇူရီဆွန်ဒီအကြီးနဲ့ဆွန်ဒီအဲဒီတင်ခဲ့တာခရစ်စတင်းဘာရက်ဂရီတီဒစီကနီစင်ခဲ့လေဒီဒေါက်တာနတ်တူရခေတီရီတူတောင်းလာခဲ့ဖလူးဒါဂန်ကုထိုင်ဒီခန်ဒီခင်းနေဒီခန်ဒီကကျူစင်ရှောင်းရီတီကိုဇာတီကွန်ဒီဆက်ရဘရရရှိနီဆိုသန်ဒင်းတုံးအစရီကဘရသန်ကင်းဒီခန်ဒီခန်ဒါကိုချန်ကင်းဒီခန်ဒီချာဒီခန်ဒီreferendum ye khodi ke the ta khodi ye ko ko ko yu le gni de la jin da ta hono zen ta ta ho ji de se alberta canada changing de ta ta gni de khodi da referendum khodi yu le gni de giti ye ji de kera ji ke da la ke the ta de la ji ke tle ge ji khani post office khodi da sa yi di khodi ji ko ta ji zen hono zen de ke sa ji ke te ta referendum ko ti ko di ji ko sen ko ji ke te ta ji la ke che ke je kan po sa sa ji ke te ji ta sin de te sen ta sin lan de sa ho no ze ta ko ta ji referendum ke te ta ze ji ze ga de ke ji ze ne ta ji ji de an de on de sin de te sen ta sa ji go ge ti ko ze ti c'est que quand il est quand il cœur tu vas dire quand il cherche le dit quand tu te corrige tu as signé quand il quand il est bien son déchiré que tu as que j'ai dit quand ça te quand tu 2024 ça on dit ça c'est une chose tu dois un peu son déchiré state c'est que là que je ne la sais le que dit ये कंटागे जीएसआई ते जीएसआई चली कैंडा को जों ते करे सिलाय हनो क्लेवली बेगाय ओ टू सैंड्रा वाटसन न्यूजल ओ देती जुदी 2024 के ते त प्रेजेंट ट्रम्प के के ते त क्यूसाई ते के ते नि त कयो कि बेचोन दे जे तो थाय अति नि ते को जों सिटीजन से ले को से नि ते सो सा तुरे que te ta con el candido de kika si con dice ante el candido de ji di sa kha de un kika en de son 2024 que me son de ji que te ta con di que te ta gai le con candido que te ta con di ji de que en ta con di a tu ta de kai ta si con di ga me sin ja ti o di son de ni de ta kha que te ta ga ko o le candido que te ta de ji tu e que de ze lo tu e si kha go ta eta hori sondiak nidegiti. Jesi kabitza egiten amezi besondeko akiu indikoni Homeland Security egitu zen FBI esuzari kegia takandit lotan zara kakabitza gani kiu insu egitik handiko azai zein jainti hori sondi. Kozen eti gondi lexu el sota entendeta eta zine zinske uzi akariga zi Nobel Peace Prize gugunta zi ten zelin xela izka ta zi din deta le zanwe kozen zi antikuli kada kondi kors kondi kogare zi gara indal kozen zi gara indal kusa zatsin ili esan de kondi a zi nabi pili zi esan de din reki kia si kondi kene ke ni asan gili ni de kandir be zakandir kunan ori ti kandir ta yi ve asan pa peace prize kandir Nobel peace prize nan no eti wini adi nette ta wadi wakundi la inte sezir jama psije.